0: маҳз фарҳангу маърифати баланд сабаб мегардад ки дар оила рафтор, гуфтор ва муносибатҳои оилавӣ ба роҳ монда мешавад ва ин ба шаклгирии шахсияти фарзанд таъсири бузург мерасонад. Падару модар бояд дар ҳар амали худ намунаи хуб бошанд, зеро тарбияи фарзанд танҳо бо сухан не, балки бо рафтори намунавӣ амалӣ мегардад. Идомаи андешаҳои адиб, рӯзноманигор Ҳури Нисо Ализодаро мешунавем.
1: Дар фарҳанги миллати мо оила мактаби инсонсозӣ, пойгоҳи тавлид ва ташаккули камоли як инсон. Кӯдак пеш аз ҳарф задан муносибатро меомӯзад. Ами кӯдак ҳанӯз ҳоли гап намезанад, вале дар муҳити оила нигоҳ мекунад ки падараш чӣ хел рафтор мекунад, модараш чӣ хел рафтор мекунад, апа ва ака чӣ хел рафтор мекунад, ҳамуна ёд мегирад. Кӯдакони ки ҳанӯз гап намезанад, зиёд тақлид мекунанд. Ҳатто масалан роҳгарди бобо ё биби агар миёнаш хам бошад, кӯдаки ҳанӯз гап намезадагӣ ҳамон бобоша тақлид мекунад ё момоша тақлид мекунад. ҳанӯз ӯ ақле надорад ки мо ба ӯ фаҳмонем, вале ӯ аз рафторҳои мо, аз тарзи гуфтори мо, аз нишасти мо, аз хӯрдани мо, аз хоб кардани мо, аз ҳар қадами мо рафтор меомӯзад. Барои ҳамин мегӯем ки кӯдак муносибат карданро ҳанӯз то вақти замони ба мактаб рафтан меомӯзад. Нигоҳ кунед, ӯ аз як нигоҳи падар панд мегирад, ӯ аз сабри модар панд мегирад, аз одоби сари суфа нишастан дарс меомӯзад, аз тарзи суҳбати миёни калонсолон рамӯз мегирад ва ҳатто аз сукути, яъне хомӯшӣ дар хонадон буда маънӣ мебардорад. Мо ба кӯдакон мегӯем ки вале ин ҳеччиро намефаҳмад, нодуруст аст ин андеша. Донед ки кӯдакон хеле зирак ҳастанд. Бояд волидон аз худ суол кунанд ки ҳамин фарзандамро ман ба фарҳанги гуфтугӯ омода кардаам ё не, яъне диалог. Мо зиёд имрӯз ба диалог, яъне ба гуфтугӯ омода нестем. Мо мегӯем, вале худамон намешунарем. Дар оила инсон месозанд, дар мактаб инсон месозанд, дар донишгоҳ инсон месозанд ва ҳамин инсонҳо дар зиндагӣ баъд мукаммал мешаванд. Оё ҳамин кӯдаке ки мо ба ӯ фарҳанги гуфтугӯро омӯхтем, оё ӯ эҳсоси худро идора карда метавонад? Наметавонад. Вай бо аз мо ёд мегирад ки мо чӣ хел дар вақти қаҳру ғазаб чӣ гуна рафтор мекунем, дар вақти хурсандӣ чӣ гуна рафтор мекунем, дар вақти мотам, дар вақти тӯй. Ҳама инҳо ҷойҳое ҳастанд ки эҳсос ҳастанд. Оё мо метавонем ба кӯдаки худ омӯхтаем ки ҳамин эҳсосотатро дар куҷо чита контрол кун, назорат кун? Дар нақлиёти ҷамъиятӣ чӣ гуна бош? Дар дарс чӣ гуна бош? Дар ҳавлӣ чӣ гуна бош? Дар як маърака чӣ гуна бош? Ҳамаи ҳамин инсонсозӣ аст. Оё медонанд онҳо ки фарҳанги сабр кардан чӣ аст? Мо фарҳанги сабр карданро нахуст аз модаронамон меомӯзем. Ҳамин хел аст, модари тоҷик ҳамеша пурсабр аст. Ва оё мо ҷудо карда метавонем ки дар куҷо бояд сабр кард? Ана ҳамаи ҳаминҳо фарҳанги оиладорӣ ҳаст кардан ки ман итминон надорам ки мо ҳамаи инҳоро мукаммал донем. Агар бидонем, имрӯз масъалаи оила ва оиладорӣ, масъалаи талоқ ин қадар актуалӣ, ин қадар мавзӯи рӯз намешуд.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи оиларо аз радиои тоҷикистон мешунавед. одобу ахлоқ ва дӯстдоштани фарзандон дар оила яке аз омилҳои муҳими зиндагии осоишта ба ҳисоб меравад, ки бар дӯши занону модарон аст. маҳз муҳити ахлоқии оила ба муносибати байни аъзои хонадон ва пойдории оила таъсири калон мерасонад. Вобаста ба ин мавзӯи муҳим, исломшинос, ректори донишкадаи исломии тоҷикистон ба номи имоми аъзам Абдуалим Аҳтамзода андешаҳои хешро иброз намуд.
2: ин меъдаи маънавӣ ғизош رحم است و شفقت است و مهر است و محبت است و عشق است. از این جا آمده است که بوسه کردن فرزند در جنت درجه ها دارد، اون این میتر هیچ خالی نگذار. مواجهت مینتی میره و دیگر یاد پدر مادر نمیکنی. تو بوسه نکردی، نوازش نکردی، فقط به فرزند همسایه قیاس کردی، سنگ ملامت زدی، لنده‌ها رو تنبل گفتی. چی را این میتر خالی گذاشتی؟ دیگر یاد ضرورتی نداره که یاد همون پدر و مادر که امروز از فرزندان مینالم بذار که همین بدون که میده رو خالی گذاشتی. دو میده منو رو خالی گذاشتی. دامی خورد که باید خورد بیا بپوشد بیا شما عقل پر کن، دل پر کن. از پای رو میمونیم، از اصل رسو میمونیم، از دندان از همه چیز. پیش کی میافتیم؟ هیچ پای فرزند. پس این فرزند سرمایه تو از تو سرمایه‌گذاری کردی، یا نکردی. فقط در مال مکا سرمایه را نبینی. سرمایه در اخلاق است، سرمایه در ایمان و اعتقاد است، در سرمایه جان فدایی است، سرمایه گذاری ارزش عمومی انسانی است، ارزش ملی و دینی است. بزرگترین فساد در مناسبت اویلوی یوز کی است؟ کدام است؟ چرا اویلوی یوز فساد میشه و از بزرگترین فسادها چی است؟ که اویلوی مولا از زمان میلاد خلاط بود. در زمان جنگ شهروندی نان خورده نبود، مردم در نوبت نان جان میدادند، سرسپدا و جان فدا به همسر و شوهر بودند. اویلوی یک سرسپدای جان فدایی داشت. امروز در دسترخوان جای قاشق مانی نیست. از روی ناشکری و ناسپاسی و قناعت نکردن هر سال فایض خوشخوری بالا میرود و بالا میرود. ناشکری، ناسپاسی و قناعت نکردن یکی از کلیدهای اساسی فساد کننده در اویله ماشون است. سردی مناسبت ها در اویله و قهری بودن. همین کسی که با همسرش قهری است، نماز نخوند، روزه نگیرد، حج نرود، مسجد نرود. خانه ها در قدیم لایی بودن، دل ها تلایی بودن. چون بخشیده میتونستن گمانی بردن نکردن. امروز خانه ها تلایی هستند، دل ها لایی هستند. چون بخشیده نمیتوانند و نسبت به دوست و رفیق و بستگان و پیوندان همیشه باید گمان هستند. اویله جای پروریش ارزش هاست، نه جای نبرد قرار دادن ارزش ها. شرم حیا ارزش بود و هست و میماند. همین آدم به شرم حیا آدم است، آدم به صبر تحمل آدم است، آدم به مهر محبت آدم است. این شرم حیا دیگر گوشمانده است. سال بود و سال نباید باشد. دین هم میرم میبیند، معرفت ملی هم میرم میبیند و ارزش های عمومی انسانی هم میبیند. این نباید تغییر. کسانی که برای زنوای در بیرون در نوخونه وفادار است، برای مادر فرزندان زهر مار بدبخت روی زمین دنیا آورده. فرمان دین تامین است که برای همسر سرسپدا جان فدا باش. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حضور 10000 صحابه گفته مردم در بین شما بهترین جوانمرد کسی است که برای زنش، برای فرزند جوانمرد باشد. من در بین شما میگم بهترین جوانمرد است. در 23 سال عمر مبارک پیغمبریش یک بار نگفت که من پیغمبر خدا هستم. در خدمت خانه بود، در کمک همسرش بود. آیله برای چی مقدس است؟ تو نه حرم سرای هست. من خواهر دارم، اقا دارم، اکا و دادر دارم، مادر و خاله و عمه دارم. در او برای فال آسان است، میدارم میبرایم، محرم است. هیچ در روی زمین برای انسان آیله شست. هر کسی در او برای داشته باشد، هر کسی با مقدسات ناخون کند، هر کس از مقدسات به اساس استفاده بارد، مقدسات رخ نکند، بچه افتخار میکنه وقت مقدسیش نماند.

асрҳои 8-13 дар мафкураи мусулмонон ҳамчун асрҳои тиллоии рушду пешрафт ҷой гирифтанд. Дар ҳоле ки ин давра дар мафкураи мардуми Аврупо ҳамчун асрҳои торикии ақл ном бурда мешавад. Қисми зиёди мусулмонон дар доираи тамаддуне зиндагӣ мекарданд, ки аз тамаддуни Аврупои он вақта 500 сол пешрафта буд. ва дастовардҳое ки имрӯз мардуми Аврупо доранд маҳз аз тамаддуни исломӣ сарчашма мегирад. Тамаддуни асрҳои тиллоии мусулмонон таҳкурсии мустаҳками ҷаҳони имрӯзаро гузошта, симои муосири тамаддуни инсониятро муайян намуд. Агар тамаддуне ки дар ҷаҳони ислом дар асрҳои 8-13 вуҷуд дошт ба миён намеомад, агар ҳамон давраи рушду тараққии тамаддуни исломӣ давраи ҷаҳиши бузурги илму фанни ҷаҳони ислом намебуд, он гоҳ тамаддуни имрӯзаи инсоният низ вуҷуд дошта наметавонист. Дар ин бора арабшиноси бритонӣ Уилям Монгомери Уотт гуфтааст, замоне ки таҳқиқоту эҷодиёт афкори араб ба таври комил пешоруи мо таҷассум мегардад, он гоҳ равшан мешавад ки илму ҳикмату фалсафаи Аврупо бидуни арабҳо, яъне бемусулмонҳо, наметавонистанд бо чунин суръат пеш раванд. Мусулмонон на танҳо дастовардҳои илмии худро зинда нигоҳ доштанд, балки ин ганҷро басо тавсеа бахшиданд. 1300 сол муқаддам, вақте ки аврупоиҳо ба илму фалсафаи душманони худ, сарандебиҳо, ҷиддӣ машғул шуданд, онҳо ин илмҳоро дар давраи нашъунамо вохӯрданд. Аврупоиҳоро то он ки ба пешравиҳо муваффақ шаванд, зарур омад ки ҳамаи он чизеро, ки имконпазир буд, аз арабҳо биомӯзанд. Бояд гуфт, ки инҷо сухан дар бораи таъсири тамоми тамаддуни исломӣ меравад, на ин ки дар боби шохаи арабии ислом. Ин нуктаро файлосуфи фаронсавӣ Рене Генон чунин шарҳ медиҳад: қисми зиёди онҳое ки обрӯю нуфузи тамаддуни исломиро дар ғарб паҳн мекарданд, араб набуданд ва замони арабиро танҳо бо қабули ислом истифода мебурданд. воқеан Мовараунаҳру Хуросон, Эрону Бағдод дар давраи асрҳои тиллоии мусулмонон, яъне асрҳои 8-13, меҳвари асосии тараққиёти тамаддуни исломӣ, зиёда аз ин гаҳвораи тамаддуни инсонӣ буда, маҳз аз ҷониби олимону донишмандони ҳамин сарзамин пояҳои донишҳое гузошта шуда буданд, ки баъдтар барои тараққиёти илму фан дар Аврупо мусоидат намуданд. дар бораи аҳамияти бузурги илму фалсафаи мусулмонон дар рушди илму маърифат дар Аврупо изҳори ақида намуда, муаллифони шинохтаи ғарб мегӯянд, ки олимони мусулмон на танҳо пуле буданд, ки ба воситаи он донишҳои гуногуни тамаддуни қадим ба давраи тараққиёти илмӣ дар Аврупо мегузаштанд, балки онҳо ҳамаи саҳву хатоҳоро ислоҳ намуданд, ботилро аз байн бурданд ва ҳатто ба шарофати ақли хиради тозаву расо ва нобиғавии худ бисёр навгониҳои дигар ҳамроҳ намуданд. ин олимон энсиклопедияи воқеии донишҳои ҷаҳонӣ буданд, чунки дар байни онҳо сарфи назар аз эҳтиром ба соҳаҳои махсуси илм, фазилату эҷодкории ҳамаҷониба паҳн гардида буд. муаррихи рус Ирмияева менависад, ки мутобиқи маълумоти ҷуғрофидонҳои асри миёнагӣ дар ҳудуди хилофати исломӣ 500 шаҳрҳои калон мавҷуд буданд. ин гуна инкишофи иқтисодӣ ва рушди маънавиёти мусулмонон аз давраи эҳёи Аврупо садсолаҳо пеш рафта буданд. Монтгомери Уотт муносибати назарногиронаи мардуми ғарбро нисбат ба мусулмонон яке аз сабабҳои рад кардани саҳми бузурги олимони мусулмон дар рушди илми Аврупо дониста, қайд менамояд, ки азбаски мо ҷониби давраи ҷаҳони ягона ҳаракат мекунем, имрӯз вазифаи муҳиме, ки дар назди мо аврупоиҳои ғарбӣ меистад, ислоҳ кардани ин тасаввуроти нодуруст ва эътироф кардани он аст, ки дар назди ҷаҳони ислом қарз дорем. муҳаққиқи амрикоии соҳаи улуми динӣ Роллинг Стейли Броудер дар ин мавзӯъ боз ҳам возеҳтар ақидаашро баён намудааст. мусулмонон Аврупоро бо ганҷинаи зеҳнии ғанӣ гардониданд, ки тасаввури
عالمانی متفکران غرب را مات و مبهوت کردند. با کدام راه این میراث گرانبهای علم و معرفت مسلمانان نصیب غرب گردید؟ مسلمانان از عصر 8 تا عصر 13 در زینه بلندترین پیشرفت جای داشتند و رشد صناعت و تجارت، علم و فن و فرهنگ و ادبیات در سطح بلند جهانی قرار گرفته بود. آنها در آن دوره پیشاهنگ ترقیات سازنده جهانی گردیده، محض مردم متمدن ماوراءالنهر و خراسان با مالهای بلندصفت خود بنیادگذار راه بزرگ ابریشم شده بودند. بازرگانی با سرعت پیش می رفت. در غرب استفاده از راه و اصولهای نوی به دست آمده در ساحه کشاورزی، صناعت و کاسبی شروع گردید. تجارت در بحر و خشکی در بین مغرب و مشرق تا عصر 13 خیلی رواج یافته بود و مقدار زیاد تنگه‌های عرب که در شمال اروپا، دانیا، انگلیا، ایسلندیا پیدا کرده شده بودند از این شهادت می‌دهند. وسعت یافتن مناسبت‌های تجارتی شرق و غرب و افزایش یافتن داد و گرفت مالی و نزدیک شدن فرهنگ بین خلق‌های مسلمان و مسیحی مساعدت نمود. در بین عالمان و دانشمندان، اهل زیای شرق و غرب رابطه های مستحکم به وجود آمدند. داد و گرفت دستاورد های مالی و ذهنی در بین مردم این منطقه ها آغاز یافت. اینجا از یک جهت تجارت و از جهت دیگر روند زیارت مقدسات مسیحیان در بیت المقدس نقش مهم بازیدند. یکی از راه های دیگری وارث تمدن پیشرفته مسلمانان شدن عالم غرب این یورش های صلیبی بودند که برای به اروپا بردن مخزن بزرگ علمی کمک نمودند. در دوره یورش های صلیبی، صلیبداران در شرق اسلامی با محصولات و تکنولوژی برای آنها ناشناسی که در غرب وجود نداشت روبرو شدند. در نتیجه این یورش ها بازارهای اروپا سرشار از مال و کالای عالم اسلام گشت. دستنویس های نادری عالمان مسلمان کشفیات های آنها به غرب برده شدند. روند زیر مستملکه مملکت های غرب قرار گرفتن کشورهای مسلمانی نیز یکی از واسطه های اساسی وارد شدن علم مسلمانان به اروپا گردید. مستملکه داران برای منفیت خود هرچی زیادتر کوشش میکردند که نه تنها از بایگری های طبیعی این کشورها استفاده کنند، بلکه از گنجینه بی‌بهای خلق مسلمان بهره‌ور شوند. پس گردیدن سطح علم و دانش آموزی، تحقیقات و نوآوری‌ها در کشورهای مسلمانی عامل مهمی رشد همه‌جانبه مملکت‌های غرب شد. از همان وقت قانون‌های نانوشته زندگی، زینه‌های جایگیرشوی مملکت‌های غرب و کشورهای مسلمانی را در تمدن جهانی معین نمودند و در صحنه زندگی مهنت پسیپردگی مسلمانان باعث درخشیدن مملکت‌های غرب گردید. از اول‌های عصر 13 در تمام گوشه و کنارهای خلافت روند پیشرفت علم و معرفت رو به زوال آورد. نااستواری سیاسی، شورش های خلقی، جنگ و جدال ها، عوض گردیدن ملکداران، خراب و ویران گردیدن شهرهای کلانترین، رشد معرفت و فرهنگ را در خلافت خلالدار می ساختند. زیرا علم، معارف، فرهنگ تنها در آن جامعه رواج می یابد که مردم زندگی آسایشته و براحت، شرایط آزادانه زندگانی داشته باشند. خصوصا هجوم مغولان به کشورهای مسلمانی و ولنگار کردن شهرهای بزرگ به ستونهای باشکوه کاخ علم و معرفت مسلمانان شکست خیلی وزنین رسانید. استیلای مغول سبب اساسی سقوط تمدن مسلمانان، عقب ماندگی آنها و در این زمینه پیش رفتن تمدن غرب گردید.

0: در وقت تنفس مهربان با دوگانه هایش به نزد آینه آمده موی های خود را درست میکرد که ناخواست چشمش به زاکر افتاد. در آینه خود زاکر نی بلکه عکس او بود. اگر آنها در شرایط دیگر به هم دیگر دوچار میگردیدند بیگمان از هم دیگر روی گردانده به دو طرفی مختلف میرفتند. لیکن این آینه آنها را جدا کرده بود. آنها استاده به هم دیگر می نگریستند. مهربان از رفتن دوگانه هایش هم بیخبر ماند. آینه، آینه که نهانترین اسرار کس را، اسراری که کس حتی از خودش هم پنهان داشتن می خواهد، بی رحمانه کشاده می دید. دوست خیالی مهربان، زاکر خوشروی با قوت و خوش ثابته، اکنون در آینه ناگهان تماماً به طور دیگری آدمی بیگانه برین می نمود. او پش مرده خورد یک آدمی تماماً مقرری شده بود. مهربان دیگر آن مهربانی وهمنده و حراسندهی نبود. وی حالا راست به درون چشمان زاکر جلالوف که یک زمان مهربان در برابرش برگی بید برین می لرزید نگاه کرده می توانست. مهربان یک باره کلان شده بود. او دختری بود که چی بودنی حیات را می فهمید. آدمان را می شناخت. به هر کس موافقی قرب و منزلتش قدر و بها داده می توانست. حیات مهربان را مجبور کرد که با زاکر در یک جا کار کند. آنها هر روز روبرو می آیند. شاید بهتر بود مهربان از این زواد رود؟ نه، این ممکن نیست. او نخستین بار در این زواد خودش را یک انسان واقعی بر این حس کرده بود. با آدمها منفیت داده توانستنی خود را دیده و درک نموده بود. مهربان با خودش دوستان بسیاری پیدا کرد و مهربان از این زواد هرگز نمی رود.
1: شما رادیو اینتینیروفکا را از روی پاوستی حسن سید بیلی تلفنچی دختر شنیدید. از آذری ترجمه حسن عرفان. رالها را اجرا کردند. مهربان هنرمند مردمی جمهوری مریم ایسایوه. زاکر هنرمند مردمی جمهوری گرمینج زفقی بیکوف. سریا خانم هنرمند مردمی جمهوری صافیه تویبایوه. کامیل هنرمند شایسته جمهوری محمود طاهری. ایمان بردی هنرمند مردمی جمهوری ظاهر دوستماتف. سیموزر هنرمند شایسته جمهوری حلیمه نصیبولینا. محبوبه هنرمند شایسته جمهوری فاطمه غلامова. واریده هنرمند شایسته جمهوری نازکما شاهمنصورова. برنده فیضالله عربов. کارگردان حلیمه نصیبولینا. این گفتار سال 1962 ثبت شده است. انجام گفتار ادبی از سلسله رادیو تئاتر.
2: رادیوی توجیکستان رو در ناحیه لخش می توانید روی دو موج 101.3 FM و 102 FM بشنوید.
3: تیبی شرق. برنامه تیبی شرق با مسلحت های مفید گیاه پیزشکان و آلمان گیاه شناس تقدیم شما می شود. استفاده با مورد گلوگیاه های طبیعی درمان بخش روح و جسم انسان است. سالمی شما سالمی جامعه می باشد.
4: حیاتی سالم روزنه طولوی فردوی درخشان است. درود شنواندگانی ارجمند، برنامه تیبی شرق رو از موجی رادیوی تاجیکستان تقدیم شما می داریم. چرا بیماران آلرژی یا کی بیماری حساس بیشتر در فصل بهار به مشاهده می رسد؟ طبق تحلیل علمانی صحای تیب، بیماری آلرژی در 85% آدمان در فصل بهار اوج می گیرد. زیرا آلرژن ها در خاک نمناکی از برف آب شده، برگا و علف های خشکیده پیدا می شوند. خصوصا در فصل بهار و تیرماخ که چنگ بسیار و هر گناه حشرات زیاد می شوند، گرفتاران آلرژی نیز می افزایند. موضوع برنامه امروزه پیشگیری بیماری های حساسیت یعنی آلرژیکی بیماری های موسمی. در فصل بهار برخی آدمان نسبت به عوامل های بیرونی به مانند خوراکی ها، عطرها، گردی گل ها، گردی خاک و دیگر چیزها حساسیت پیدا می نمایند. آن به طور معمول در شکل خارش، سوزش، عطسه، سلفه، ابریزی بینی، اشک چشم و التهاب راه های نفس کشی ظاهر می گردد. در طب امروزه آن را آلرژی می نامند. نشانه های آلرژی می توانند در جای های گوناگونی ارگانیسم پیدا شده شاید از چند دقیقه تا چند ساعت دوام کنند. متخصصان سوهای تیب چنین نشانه های این بیماری را نام بر نمودند. نفس کشی دشوار، سلفه دوام دار، چشمانی سرخ شده و هبرو، درد و التهابی بغوم ها، شکوفه در پوست، شکم روی، قیکونی و غیره ها. اینچنین آن می تواند از تاثیر پشمی بعضی نمودهای حیوانات، مواد خوراخوری گوناگون، چنگ و غبار، داروها، مواد کیمیاوی، گزدن حشرات، گردی گل ها و تاثیر آفتاب پیدا شود. در رابطه به این موضوع صحبتی همکارمون سرین سونیمتی.
5: در فصل بهار بیشتر گردآلودی گلها، درختان و علفها سبب حساسیتی یا خود آلرژی می شوند. وقتی انسان هوای گردآلود را نفس می گیرد، ارگانیسم بعضی آدمان آن را همچون خطر قبول نموده در دل یک وهم را جای می دهند. در مورد بیماری حساسیت یا خود آلرژی، خیرالدین قیوموف مدیر شعبه آلرژولوژی مؤسسه مرکز طبی شهری رقم 1 به نام کریم احمدوف چنین می گوید.
6: اویدی بیماری موسمی من همچون تحصیل کفتم اگذارم که من بیماری موسمی مثال اگر که در نظر گیریم از حسابی رینیت های رینیت پولینوز ها رینیت های الرژیکی این بیماری می باشد که انگیزنده اون را الرژین ها می نومد و چرایون التهابی اناگلابلین یه وابستگی لوپرده های کوکی بینی را در بر می گرد و به خروج نشانه های کلاسیکی سگانه یعنی که ریناریا عدسزانی و دشوری نفس کشی بینیگی فرق می نومد. این هم باشد از نمود های گریپ هایی که در آدم ها پیدا می شد فرق خیلی کلانشون در همین سگانه یعنی که سگانه یک نشانه های کلینیکی که در این بیماری رینیتی الرژیکی با وجود می آید این فرق یک کننده می باشد. از روی اگر که با شرطی که از روی کریتروی کلینیکی گیریم اگر رینیت های آلرژیکی با نمود های موسمی سبب پیدایش غبار های آلرژیکی در فضای دایره های موسم و دائمی که سبب پیدایششان کنه های غباری چنگ خانگی سبوسک های حیوانات های خانگی و چنگ غباری درختان می باشند. پنشوی رینیت آلرژیکی موسمی و حالت های اقلیم جغرافی موضع در سال وابستگی و از موسم گلکنی رستنی ها وابستگی دارد. در بعضی کودکان نمود های آمیخته رینیت آلرژیکی یعنی در یک بیمار آلرژی غباری خانگی و زنبروغی دیده می شود و جرایان رینیت آلرژیکی در آنها وزنین تر و بعدا تاثیر میکند. رینیت های آلرژیکی سبب با جوی داشتن نشانه های نه کمتر از 4 روز در یک هفته و دوامنوکی اوجی آن نه کم از 4 هفته فرق میکند. ولی حالتی چالوکی بیماران نگاه داشته شده آنها قابل ورزش میباشند. خوب و مهنت ویران نمی شود. رینیت آلرژیکی اینترمیتیرو و پرسیستیری وزنین میانه و وزنین هم با نشانه های نکمتر از 4 روز در یک هفته و دوامنوکی اوجی آن نکمتر از 4 هفته بوده با نشانه های زیرین فرق می نموید. یکم ویران شوی چلوکی با ورزش مشکون شده نتوانستانی بیمار. دویم نداشتن استراحتی آرام. سیم نداشتن زب و خونش و کار. چورم نشانه های رینیت آلرژیکی با азиятии зиёд мушоҳида мешавад.
4: одамоне ки дигар намуди бемориҳои аллергӣ, масалан астмаи бронхиалӣ ё шукуфа доранд, дар аксар мавридҳо аз зукоми аллергӣ низ азият мекашанд. ҳангоми гирифторӣ ба зукоми аллергӣ шояд нишонаҳои зерин пайдо шаванд: хориш дар чашмон, дар гулу, дар бинӣ ва дар ком, адсазанӣ ва инчунин маҳкамшавии бинӣ, обравӣ аз чашмон, обравии лоби аз бинӣ, сурхшавӣ ва дарди чашмон. дар ҳолатҳои вазин зукоми аллергӣ метавонад хуруҷи астма дар одамоне ки аз астма азият мекашанд ва ё шукуфаро пайдо кунад. бо тавсияи мутахассисон ин беморӣ хатарнок нест, аммо омилҳои он метавонанд ба бадани инсон зарари ҷиддӣ расонанд. агар яке аз волидон аллергия дошта бошад, эҳтимоли пайдоиши аллергия дар фарзандон ба назар мерасад. аллергия дар аксар маврид дар синни кӯдакӣ пайдо мешавад ва он бо мурури вақт афзоиш меёбад. дар ин маврид мутахассисон кӯшиш менамоянд ки истифодаи дороҳоро кам намоянд, зеро бояд системаи масъунияти кӯдак ба он мубориза барад. мешунавем идомаи суҳбатро.
6: оиди пешгирӣ, пеш аз ҳама бояд ки мана дар ин беморӣ ҳамчун бемории сезонӣ, яъне ки мавсимӣ ҳисоб мекунанд, бояд ки пеш аз ҳама ин аллергия, ин худаш як намуди навориштани ба организм, ина худаша аллергия мегӯянд. ман ҳамчун мутахассис пешниҳод менамоям ки дар вақти пеш аз мавсимӣ ба ҳамин беморон ба худ табобат кунӣ, яъне ки чихеле ки дар мо ҳозир ҳамин дорухонаҳо ба таври озод ҳар як бемор метавонад рафта аз он кадом намуди дорӯе ки худи ҳамон дорухоначи тавсия медиҳад ё ин ки ягон ҳамсояш тавсия медиҳад ё ягон корафтода тавсия медиҳад, вай рафта аз ҳамон ҷо гирифта истифода мекунад ки ин ғайриимкон мебошад. чунки вақте ки беморӣ агар чӣ қадар нодуруст табобат кардан ки гирифт, вай оризаҳои вай зиёдтар шудан мегирад. барои ам дар тоҷикистони мо метавонанд ки мисол дорӯ ки ба озод савдо меравад, ман аз беморон хоҳиш мекунам ки аввал аз мутахассис рафта тавсия гирад ва баъд рафта аз аптека ин намуди дорухоро харад. чунки дар мо беҳад бисёр беморое ҳастанд ки омада мода бо худашон меяд ки ман ҳар сол ҳамин дору истифодам, пеш дорухона ҳамин доруро истифода мебурдам, нағз мешавам. а ҳозир бошад рафта бо ҳамина мегирам, нағз намешавам. вай намедонад ки ҳар як дору бо хусусияти худи таъсиркунандаи худаша дорад. барои ҳамин ман ҳамчун متخصیص تفسیر میتیم که همین беморони ки ба ҳамин бемории мавсимӣ гирифтор аст, аввал аз мутахассис гузаранд, баъдан табобатро хоҳ дар шароити статсиони бистари кунонӣ бошад, хоҳ дар шароити амбулатории хонагӣ метавонанд ки табобат гиранд. ва агар дар шароити амбулаторӣ ки табобат ки гиранд, метавонанд ки ба маркази саломатии худашон муроҷиат кунанд ва дар сатҳи марказҳои саломатӣ ҳаст статсионар наддом, яъне ки табобати хонагӣ, табобати бистари кунонӣ дар шароити хонагӣ аз тарафи табибони оилавӣ бурда мешавад ки метавонад ки масалан табобатро дар худи ҳамон хона гиранду агар ки коргар бошад ё ки мисол талабаи мактаб бошад, толиби илм бошад, метавонад инора чӣ кор кунад, табобата гиранду бояд аз ҳамон муассисаи давлати маркази саломатии шаҳрии худашон маълумотнома барои мисол иштирок накардан дар дарсҳо бошад, дар кор бошад ва ё гиранд. ман ҳамчун мутахассис маъмиро тавсия медиҳам.
4: вақте системаи масъуният ба аллергия дучор мешавад, илтиҳоб ва асабоният ба вуҷуд меояд. аломатҳо ва нишонаҳо аз намуди аллергия вобаста мебошад, мегӯянд табибон. аксулъамалҳои аллергиявӣ метавонанд дар рӯдаҳо, пӯст, роҳҳои нафас, чашм ва бинӣ ҷой гиранд. бештари инсонҳо аллергияро ҷиддӣ қабул накарда худсарона муолиҷа мекунанд ва доруҳои зидди аллергӣ истеъмол менамоянд. ин амалиёнҳо боиси пайдо гардидани бемориҳои гуногун мегардад. дар ҳолати мушоҳида намудани нишонаҳои аллергия ҳатман ба духтури оилавӣ ё ба духтур аллерголог муроҷиат намуда аз санҷишҳои махсус гузаштан зарур аст. барои пешгирӣ аз мубтало ба аллергия бояд пеш аз ҳама қоидаҳои беҳдоштии санитарию гигиении шахсиро риоя намуд. инчунин тарзи ҳаёти солим, истеъмоли ғизои табиӣ ва истифодаи дурусти доруворӣҳо зарур аст. тарзи ҳаёт ва омилҳои ғизо. Омилҳои асосии хавф. Якчанд омилҳо метавонанд хатари интишофи аллергияро зиёд кунанд. Синусол аллергия метавонад дар ҳама синусол интишоф ёбад, аммо онҳо аксар вақт дар кӯдакӣ сар мешаванд. Аллергия як ташвиши муҳими саломатӣ мебошад, ки метавонад ба ҳаёти ҳаррӯза ва некуаҳории умумӣ таъсир расонад. Фаҳмидани сабабҳо, аломатҳо ва имконияти табобати онҳо барои идоракунии самаранок муҳим аст. Гарчанде ки бисёр одамон метавонанд ба нигоҳубини дуруст ҳаёти мутаа дил дошта бошанд, фаҳмидани он ки кай ба ёрии тиббӣ муроҷиат кардан лозим аст. Ин барнома танҳо барои мақсадҳои иттилоотӣ аст ва маслиҳати тиббии касбиро иваз намекунад. Ҳамеша бо провайдери тиббӣ барои ташхис ва табобати мувофиқи эҳтиёҷоти шахсии шумо машварат кунед. Маслиҳати мутахассис. Табобат бо гиёҳҳои давоӣ. Идомаи суҳбат.
7: Бемории аллергия ки аз ҳисоби масалан вақте ки бӯи растаниҳо, бӯи дарахтон, алфати по баҳор мезанад, масалан ба касоне ки масалан гаймарии дотрахеи бранчи доранд, ба касоне ки аз ҳисоби бемориҳои диабети фан ёки бемориҳои касалан пӯст ёки асаб ё дил азият метасанд, метавонанд ки дар ҳамин фасли баҳор ба онҳо каме ноҳинҷорӣ биёрад. Аз ҳамин сабаб ин бемориро аллергияро дар тибби сино бемории шарро мегӯянд. Шарро ин беморӣ мебошад ки аз ҳисоби як бемориҳо ки дар вуҷуди инсон ҳастанд, метавонанд ки масалан аз ҳисоби антибиотикҳо, масалан ёки аз ҳисоби грин мехӯранд, ёки шоколади тоз мехӯранд, ёки чормағз мехӯранд, шахсоне ҳастанд халеритика аллергия бо халеритика ҳисоби ғалабаи сафо мешавад. Пас ки флегматитика аллергия мешавад, ки аз ҳисоби роҳҳои нафас ҳисоби ғалабаи далға мешавад. Ҳоло ҳамин ҳамун аллергияро, яъне ки ҳамун шарроро бояд мо муайян кунем, ки аз кадом ҳисоб аст ва мувофиқ шавад табобат кунем. Обҷӯши пудина, намобаи пудинаро агар ду қушушан ду боқимонда, масалан як қушушаи нанӯро агар дар як истакон об чой дам карда дамоба кунанд, дам диҳанд, мечолонанд ба ҳамун бадан бишаканд, аз аллергияи обиланок, беобила, хориши пӯст ва хориши беобилаи пӯст, ки масалан аз ҳисоби асаб мешавад, ки аз ҳисоби ғалабаи савдо мешавад, широки аз ҳисоби чови жеш савдо мешавад, аз ҳисоби балғам бошад, аз ҳисоби сафро бошад ё аз ҳисоби савдо бошад, ҳамин бисёр ёрдам мекунанд, бу мекунанд ва табобат дорад. халқадонро табобат кардан рӯдаҳоро табобат кардан, ҷигарро табобат кардан ёки роҳҳои нафасро табобат кардан ва табобати вай омехтаи сирко ва асал суканҷабин ин давоҳое ки балғамшикан мебошанд ёки сафророн мебошанд ёки гиёҳҳое ки савдошикан мебошанд онҳо истодмебаранд.
4: баҳорону тобистон ташвиши онҳое ки аллергия доранд зиёд мегардад. дар барнома хостем ба шунавандаҳо якчанд маслиҳати санҷидашударо пешкаш намоем. агар дар хонаатон гули каланхое парвариш мекарда бошед, аз баргҳои тару тозаи он обашро ҷафида гиреду рӯзе якчанд маротиба пардаҳои лобии биниятонро чай кунед. аз хӯрдани намак, шакар, крахмал ва маҳсулоте ки намаку оҳари зиёд доранд худдорӣ карда, меваҷоту сабзавоти тару тозаро бештар истеъмол намоед. хулфинай, африсун ва банану шафтолу аллергияро ба хуруҷ оварда метавонанд. табибон хотиррасон медиҳанд ки хеле муҳим аст ки нишонаҳои аллергия сари вақт шинохта шаванд, то вазъият бадтар нагардад. ба худмуолиҷа машғул нашавед. ҳангоми пайдо шудани аввалин нишонаҳо ҳатман ба табобати дуруст интихоб карда шавад. саломатии худро ҳифз кунед ва нисбат ба нишонаҳои организми худ бодиққат бошед. солимӣ ганҷи бебаҳост. ҳамин аст ки аҳли башар пайваста солимии хешро дар мадди аввал гузошта, баҳри доим солим будан талош менамоянд, зеро асоси муваффақиятҳои инсон дар ҳаёт пеш аз ҳама аз саломатӣ вобаста аст. сомиёни арҷманд, инҷо фурсати барномаи мо ба поён расид. бо шумо будем муназими овоз Комрон Сангинов, муҳаррир ва баранда Нигинаи Ризвон. хайр азизон, тандурусту сарбаланд бошед.
3: тоҷикистон сарзамини гиёҳҳои шифобахш. барномаи тибби шарқ бо кулвори пур аз маслиҳатҳои муфиди табибон هر هفته روزی یک شنبه از رادیوی تاجیکستان تقدیم شما میگردد.
2: رادیوی تاجیکستان رو در نوحه ایشکوشیم روی دو موج 145 FM و 147 FM میتوانید بشنوید.
8: خونیوگر معرفگری صنعت اصیل، موسیقی کسبی و شخصانی شایسته. خونیوگر هموایی و همصدایی با صفت و نوایی دلپذیر. خونیوگر از دانش و ملکه خونیوگرانی نیک دیل و خوش نظر و آینده بین.

0: дуруд шунавандаҳои азизу гироми қадр, ҳаводорону дилбастагони Савту Наво. Бо таманнои тансиҳатӣ, хонаободӣ, барору комёбиҳо дар кору зиндагиатон барномаамон тақдиматон мегардад. вазидани насими форами тобистон, оромии шаб, чашмакзании ситораҳо, садои чирчиракҳо ба дили бедори марди ҳунар ҳамнаво буда, илҳоми эҷодкориашро бедор мекард. Садои маҳину форами созҳои миллӣ ва иҷрои оҳанги эҷодкардааш дар дилаш садо медод ва рӯи адвор онҳо ҷило мекарданд. Пардаи тираи шаб оҳиста оҳиста бардошта шуда, субҳ медамиду садои булбулон ба гӯш мерасид. ин ивазшавӣ низ ба рӯҳу равони эҷодкор, композитор, дирижёр Фозил Солиев бетаъсир намемон. ӯ аз вазидани насими субҳидам боз нерӯи тоза мегирифт. Фозил Солиев, композитор, ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, соли 1914 дар деҳаи Чинози вилояти Тошканд чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. дар сини 17 солагиаш пас аз хатми синфи ғиҷак дар техникуми мусиқии Лилнабод ба ҳайси навозанда ба нахустин оркестри касбии ҷумҳуриявӣ, ки дар назди театри Академияи драмавӣ ба номи Абулқосим Лоҳутӣ ба кор меояд. пас аз якчанд сол ҳунарманди ҷавон бо ҳисси баланди масъулият нисбат ба тақдири оҳанги миллӣ паси дастгоҳи дирижории оркестри ном бурда мешавад. ҳамзамон ӯ ҳамчун яке аз созмондиҳандагони оркестри созҳои миллии филармония баъдтар дирижори оркестр таъин мегардад. Фозил Солиев таҳти роҳбарии хеш дар ҳар ду оркестр фаъолияти васеи консертиро ба роҳ монда, намунаҳои беҳтарини мусиқии мардумӣ ва мардумии классикиро тарғиб менамояд. композитори зиндаёд Фозил Солиев ҳамчун шахсияти эҷодкору масъулиятшинос бо ҳамроҳии дигар ҳунармандон дар ташкил намудани иттифоқи композиторони Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон соли 1939 ташкилоти эҷодие ки дар рушди фарҳанги мусиқии муосири ҷумҳурӣ нақши бузург бозидааст ширкат меварзад. Фозил Солиев то ин дам ҳамчун композитор муаллифи як қатор асарҳои мусиқӣ маъруф гардида буд. шавқу рағбати композитори ҷавон дар асарҳояш бо сароғози хушоҳангӣ ба хусус вокалӣ зоҳир мегардад. он сурудҳо аз ҷониби сарояндагон бо шавқи беандоза иҷро гардиданд, ки инҳо сурудҳои «Мепарварам» ба шеъри Аминҷон Шукӯҳӣ, «Бихандад лола» ба шеъри Рӯдакӣ, меҳнат ва муҳаббат ба шеъри Муҳиддин Аминзода ва дигарон аст. доир ба фаъолияти эҷодии пурбори композитори маҳбуб зиндаёд Фозил Солиев, мо бо профессор санъатшинос Аскарали Раҷабов суҳбат намудем. инҷо сабти суҳбатамонро биёед якҷо мешунавем. доир ба фаъолияти эҷодии пурғановати композитор дирижори шинохтаи тоҷик шодравон Фозил Солиев, ки мехоҳем инҷо назари шуморо бифаҳмем, ки дар замони кору фаъолият бурданашон шумо аз наздик ошно будед ва медонистед, ки чӣ асарҳо рӯи саҳна овардан ва чӣ корҳои наҷибро ба сомон расонидан дар ҷодаи санъати мусиқии касбӣ.
1: воқеан Фозил Солиев дар таърихи фарҳанги садаи бисти тоҷик як чеҳрае аст, ки барои ташаккул ва пешрафти махсусан ҳунари касби тоҷикистон саҳми арзанда гузаштанд. ишон ки фаъолияташон аз омӯзишгоҳи мусиқӣ Тошканд оғоз шуд, минбаъд фаъолияти эҷодии ин касб бо дастаҳои эҷодии театри тоҷик, гурӯҳҳои мусиқии тоҷик дар иртибот аст. Фозил Солиев яке аз аввалин композиторони аст, ки дар жанри симфонӣ асар офаридааст ва махсусан фаъолияти он кас, ки солҳои зиёд ҳамчун роҳбари дастаи мусиқии театри Академияи драмавӣ ба номи Лоҳутӣ фаъолият карданд ва тамоми намоишномаҳое, ки мусиқӣ дар он ҷо мавқеи хоса дошт, оркестри ҳамин театр таҳти роҳбарии Фозил Солиев амал мекард. ӯ ҳамчун дирижёри бисёр донандаи эҷодиёти мусиқӣ, умуман осори мусиқие, ки барои театри мусиқӣ махсусан намоишнома пешниҳод мешуд, ҳамеша дар зири бевосита роҳбарии Фозил Солиев ҳамчун роҳбари мусиқӣ ва ҳамчун дирижёр این نمایشنامه ها در سطح خیلی بلند نمایشنامه های موسیقی که دلدلی زینب، امتحان و چندین اثر هایی که واقعا در تاریخ تئاتر کسبی تاجیکی که از نمایشنامه های خیلی پر تماشابین بود و مخصوصا قسمتی موسیقی آن گریم که تاتر روبری کمپوزیتور فاضل سالی جران گفت. موفقیت همین تئاتر هم در تهیه موسیقی همین نمایشنامه ها که خدمت فاضل سالی به شمار میرد. این چنین فاضل سالی همچون کمپوزیتور بسیار سرودهای در موضوع های گوناگون ایجاد کرده است. مخصوصا سرودهای در زمان جنگ بزرگ وطن نوشته این کسب دین یکی از اثرهایی بود که مردم را به قهرمانی، راد مردی، دوست داشتن وطن هدایت میکرد و برای این فاضل سالیف هم باز در ژانرهای لیریکی موسیقی هم اثرهای سرودهای خیلی جالب نوشتم. مخصوصا سرود والسی اون کس میپرورم تا ممکن است که یکی از بهترین سرودهایی که در صنعت موسیقی کسبی ما به شمار میاد. این سرود در اجرای بهترین سرانده های ما مخصوصا آرتیسکای خلق اثر توفو فاضل و این سرود رو در سطح خیلی بلند و یکی از تشریفات محبوب ترین در نزد شنوندگان تاجیک و حتی گفتم که بیرون از آن بکنم. فاضل سالیف مدتی چند در تئاتر درام موسیقی خورو هم خدمت کرده. فعالیت اون کس در همین دوره برای برقرار کردن همچون تئاتر کسبی تشکل یافتن تئاتر خورو امروز که برام مهربان نظر یکی از چراهای مهمی فرهنگ ما دراماتور، رژیسور و خادمی دولتی یکی از وزیران موفق بودن سالهای زیاد با فاضل سالیف هم در همین تئاتر درام موسیقی خورخ کار کرده است. پیشرفتی تربیه کادرهای موسیقی و مخصوصا تنظیم گروه موسیقی تئاتر خورو هم بواسطه فاضل سالیف خدمتی شایسته کردن که در تربیه نوازندگان کسبی حتی گفتم ممکن که بعد اون تیار کردن دریجور تئاتر موسیقی خورو هم خدمتی شایسته کردن. فاضل سالیف واقعا مدتی طولانی که با عضویت براست اتفاق آهنگسازان تاجیکستان بودن و به واسطه با استادان صنعت موسیقی ما مخصوصا با کمپوزیتوران روس که در یک مدت معین به تاجیکستان آمده و در تشکیل دسته های ایجادی موسیقی مخصوصا گروه موسیقی ارکستری سازهای موسیقی رادو اینچنین ارکستری سازهای موسیقی فلارمون دولتی تاجیکستان اونو خدمت کردن. فاضل سالیف یکی از فعالان تشکیل کنندگان گروه های ایجادی بودند و برای این گروه های ایجادی اجرای اثرهای جالب نوشتند. در مجموع میتوان گفت که فاضل سالیف در حقیقت در صنعت موسیقی کسبی صده 20 تاجیک مقام شایسته دارد. برای خدمت های شایسته شون کس با مکافات های دولتی اتحاد شوروی جمهوری تاجیکستان برای خدمت های شایسته اون کس با عنوان فخری ارتش خلقی جمهوری تاجیکستان سرفراز شد. اینچنین با مکافات های اردن نشان فخری سرفراز شدند.
0: فوزیل سولویف یکی از اولین کمپوزیتورانی تاجیک است که اثر سیمفونی ایجاد نموده است. مارش تنتنوی برای ارکستر سیمفونی رو بخشیده با محاربه نزد ستالینگراد نوشته است که آن از جانب ارکستر دولتی سیمفونی ریسپوبلیکای سوویتی سوسیالیستی اوکراین که آن وقت در دوشنبه جایگیر بوده است با موفقیت اجرا گردیده است. دانیش و ملکه، مهارت بلندی ایجادی و کار و فعالیتش با وجودی در ارکستر با ثمر بودن، او از خود قانع نگشته میخواهد باز دانیش خیش رو در جاده صنعت صیقل دهد و سال 1946 فاضل سالیف برای تحصیل به شعبه ملی کنسرواتوریای دولتی مسکو به شعبه کمپوزیسیا داخل میشود. در روح صنعت